0: Ако си качество от Италия?
1: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
0: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
1: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
0: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
1: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Отиваме в хотел Искър Слънчев бряг. Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
3: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
4: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
3: Купи от брошурата на Зоомагазин.io или от всички нечовешки магазини.

0: поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
0: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът ще обсъди на второ четене промените в закона за кредитните институции. Това е точка първа в дневния ред на днешното заседание. Измененията са внесени от Министерския съвет. Те въвеждат две европейски директиви. Предвиждат се нови правила за санкции при неизпълнение на финансови задължения от банки и финансови холдинги. С промените се допълват и изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен пункт. Документът ще бъде подписан на граничния пункт Калотина по време на работна среща между министрите на вътрешните работи на двете страни. Новия пункт ще бъде Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от сръбска страна. Целта е да се облегчи трафика през границата между двете държави. За намерението да бъде изграден нов временен граничен пункт, съобщи в началото на юни сръбския министър-председател. Противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Общо постъпилите сигнали са 208. Сред по-сериозните инциденти е бил пожар в тежкотоварен камион на 88 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Камионът и ремаркето, натоварено с хартия на рула, са унищожени. Изгорели са и 2 декара житни посеви край магистралата. Международна конференция с българско участие за защита на хората, подаващи сигнали за нарушения, ще се проведе днес в Букурещ. Събитието е част от проекта «Легитимност и отчетност за по-добра защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения». Той се изпълнява от Transparency International Румъния в партньорство с Transparency International България и е съфинансиран от Европейския съюз. На конференцията ще бъде представено сравнително изследване за защитата на подаващите сигнали в Румъния и България. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Съобщението се посочва, че американските сили остават в готовност да извършват операции по заповед на върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Съединените щати, който е президента. Междувременно иранският елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Треньора на норвежки национален отбор по футбол Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от Висшата английска лига дава предимство на неговия тим срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство по футбол. Нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия. Треньора на националния отбор по футбол на Норвегия отбеляза, че голмайстора на Англия Хари Кейн носи екипа на Байер Мюнхен, докато неговият съотборник на национално ниво Джуд Белингъм е в Реал Мадрид. В същото време капитана на Норвегия Мартин Йодегор заяви, че отбора му очаква с увереност четвъртфинала срещу Англия, който ще се играе на 12 юли в Майами. Норвежците се класираха след победа над Бразилия и се подготвят за един от най-големите мачове в своята история.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централно-северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес от 9.30 до 11 часа поетапно ще се спира движението по второкласния път Костенец – Долна баня, както и по пътя Пчелин – Очуша на територията на община Костенец за провеждането на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма бъдете внимателни в участъка от 138 до 141 км, както и между пътен възел Сандански и пътен възел Ново Делчево от 148 до 152 км и в двете посоки.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
10: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
11: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
13: Citroën.
12: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
13: Citroën.
12: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
13: Citroën.
12: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
14: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
15: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
16: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
17: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland –

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им.

0: Запази час още днес на gtp.bg.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
4: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
3: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
6: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
9: Бизнес таксита.
8: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Министерският съвет ще гласува днес позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Точката е включена в дневния ред на редовното правителствено заседание, който съдържа общо 46 точки. В началото на юли премиера Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към новия пакет санкции, защото по думите му защитава българския национален интерес. Кабинетът днес ще обсъди още националния план за 2026 за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В дневния ред са включени и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, както и признаването на Сдружение Национална асоциация на хората с придобити увреждания за национално представителна организация. Парламентът ще обсъди на второ четене промените в закона за кредитните институции. Това е точка първа в дневния ред на днешното заседание. Измененията са внесени от Министерския съвет. Те въвеждат две европейски директиви. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен пункт. Документът ще бъде подписан на граничния пункт Калотина по време на работна среща между министрите на вътрешните работи на двете страни. Новия пункт ще бъде Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от сръбска страна. Целта е да се облегчи трафика през границата между двете държави. За намерението да бъде изграден нов временен граничен пункт, съобщи в началото на юни сръбския министър-председател. Противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара през изминалото денонощие. Един човек е загинал. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Общо постъпилите сигнали са 208. Сред по-сериозните инциденти е бил пожар в тежкотоварен камион на 88 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. Камионът и ремаркето, натоварено с хартия на рула, са унищожени, изгорели са и 2 декара житни посеви край магистралата. Европейският парламент подкрепи създаването на цифрово евро като част от пакет за разплащанията в Евросъюза. Целта е гражданите да имат повече възможности за плащане без цифровото евро да замества парите в брой. В приетия текст се подчертава, че плащанията в кеш трябва да продължат да бъдат широко приемани. Докладчика по предложението Фернандо Наварете Рохас заяви пред БТА, че цифровото евро ще бъде допълнителна европейска възможност за разплащане. По думите му, Евросъюза трябва да намали зависимостта си от платежни технологии стандарти, създадени извън Съюза. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Междувременно иранският елитен корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели.

0: Първенство по футбол 2026-та.
1: Мароканският национал Исмаил Сайбари ще пропусне четвърт финалния двубой срещу Франция на световното първенство по футбол. Това обяви старши треньора на отбора, цитиран от агенция ДПА. Матчът ще се играе тази вечер от 23 часа българско време. Преди 4 години в Катар Мароко стана първи африкански отбор, достигал до полуфиналите на световно първенство. Тогава тимът загуби от Франция. Треньора на норвежки национален отбор по футбол Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от Висшата английска лига дава предимство на неговия тим срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство по футбол. Нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия.
0: Световно първенство по футбол 2026-та. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес от 9.30 до 11 часа поетапно ще се спира движението по второкласния път Костенец – Долна баня, както и по пътя Пчелин – Очуша на територията на община Костенец за провеждането на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма бъдете внимателни в участъка от 138 до 141 км, както и между пътен възел Сандански и пътен възел Ново Делчево от 148 до 152 км и в двете посоки.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

0: юли. За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
13: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
12: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
13: Прием със зрелостен изпит.
12: За повече информация vto.bg.

0: Ето, Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден.

0: не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalamp Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Обичам го.
10: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
9: А ако се вземе ми котте?
10: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
12: Да.
11: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
12: Да.
11: На първа линия, точно срещу хотела.
12: Побързай! Хотел Гларус те чака.
11: Hotelglarus.bg.
13: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
14: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Парламент обсъжда на второ четене на промените в закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. С измененията се въвеждат две европейски директиви. Предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. Министерският съвет ще гласува днес позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Точката е включена в дневния ред на редовното правителствено заседание, който съдържа общо 46 точки. В началото на юли премиера Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към новия пакет санкции, защото по думите му защитава българския национален интерес. Кабинета днес ще обсъди още националния план за 2026 за развитие на способностите за управление на границите и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В дневния ред са включени и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили, както и признаването на Сдружение Национална асоциация на хората с придобити увреждания за национално представителна организация. Европейският парламент подкрепи създаването на цифрово евро като част от пакет за разплащанията в Евросъюза. Целта е гражданите да имат повече възможности за плащане без цифровото евро да замества парите в брой. В приетия текст се подчертава, че плащанията в кеш трябва да продължат да бъдат широко приемани. Докладчика по предложението Фернандо Наварете Рохас заяви пред БТА, че цифровото евро ще бъде допълнителна европейска възможност за разплащане. По думите му, Евросъюза трябва да намали зависимостта си от платежни технологии стандарти, създадени извън Съюза. Американската армия съобщи, че извършила поредната вълна въздушни удари срещу Иран. По данни на Централното военно командване са били атакувани около 90 цели, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Командването разпространи черно-бели кадри от удари по писта на летище и ракетни установки. Междувременно иранския елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран.

0: първенство по футбол 2026.
1: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Вратаря на националния отбор по футбол на Белгия Тибо Куртуа вярва, че страната му може да поднесе изненада на световното първенство и да разочарова Испания. След като най-накрая тимът е започнал да показва някаква форма. Четвърт финалния сблъсък между Испания и Белгия ще се играе в петък. Белгия имаше някои трудности в груповата фаза на Мондиал 2026, но все пак оглави класирането в групата след победа срещу Нова Зеландия с 5-1. След това отбора преодоля Сенегал, като навакса 2 гола паси в 5 минути преди края, за да доведе матча до продължение и да спечели с 3-2. Тибо Куртуа е смятан за един от най-добрите вратари в световния футбол. Той стана и третия играч в историята, който е записал най-малко 20 мача на световно първенство по футбол. Мароканският национал Исмаил Сайбари ще пропусне четвърт финалния двубой срещу Франция на световното първенство по футбол, това обяви старши треньора на отбора, цитиран от агенция ДПА. Матчът ще се играе тази вечер от 23 часа българско време.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по 7 Северното до 26 по южното ни крайбрежие.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Ръжен пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: Този юли. Приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървени, гризачи и всичко друго Preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Един хот-дог, моля.
17: И едно еспресо.
16: Ела, опитай и се наслади.
17: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ.
1: Довери ни се.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми коте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Нула на нула и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и партньора на нейната майка Асен Симеонов. От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия и незабавно да сигнализират на 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Представители на ЦИК и омбудсмана обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вице-президент на България, съобщават от Централната избирателна комисия. По време на срещата е отчетено и досегашното успешно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което беше въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната. Шаблоните бяха използвани по време на изборите за народни представители през април тази година. Цените на петрола се повишиха с повече от процент в азиатската търговия след новите американски удари срещу Иран, съобщават световните информационни агенции. Ескалацията намали очакванията за бързо подновяване на преговорите за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Фьючерсите на сорта Brent поскъпнаха с 86 цента или 1,1% до 78 долара и 88 цента за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 85 цента до 74 долара и 37 цента за барел. Анализатори, цитирани от Reuters, посочват, че новите удари подкопават доверието в крехкото примирие и засилват геополитическата несигурност. Турският президент е подарил пистолети и специално изработени химикалки на държавните лидери, които участваха в срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Според турските медии, жеста е част от традиционното турско гостоприемство. Подарък с германския канцлер Фридрих Мерц е бил предаден на германското посолство, за да бъде внесен законно в Германия и вписан в списъка с официалните подаръци. Британският премьер Кейр Стармър също е разказал пред репортери, че лидерите са получили такива подаръци, като върху всяко оръжие било гравирано името на получателя. Стармър е оставил пистолета си в Турция, за да бъде технически обезопасен, тъй като вносът му би нарушил строгите британски закони за оръжията. Сериала «Спешни случаи» в Питсбърг получи най-много номинации – 25 за 78-те награди Еми, а «Хитринки» е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации, съобщава Associated Press. Медицинската драма «Спешни случаи» в Питсбърг затвърди успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса. Комедийният сериал «Хитринки» приключва с петия си сезон и също получи широко признание от Телевизионната академия. Церемонията по връчването на 78-те награди Еми ще се състои на 14 септември в Лос-Анджелис. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала «Закон и ред. Специални разследвания».
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционера на Франция Дидие Дешан отказа да коментира бъдещето си преди четвъртфинала срещу Марокко на Световното първенство по футбол. Той каза, че е изцяло съсредоточен върху предстоящия матч и че целта на френския отбор е победа. Дешан не пожела да коментира и съдийството, като подчерта, че съперника на Франция е Марокко, а реферите са на терена, за да прилагат правилата. Френският селекционер увери, че Килиан Мбапе се чувства добре и е в отлично настроение. По думите му, нападателят е силен психически и физически мисли само за мача. Франция ще се опита тази вечер да достигне до трети пореден полуфинал на световно първенство. Се срещата Франция-Марокко от 23 часа българско време започва четвъртфиналната фаза на световното първенство по футбол.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.

0: Вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
10: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
9: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
10: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
9: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
13: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
12: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазин.
14: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
15: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
4: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
4: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
4: Точно така.
3: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
4: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
7: Вкус и качество от Италия?
8: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
7: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
8: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
7: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
8: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.

0: Мамо, едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда.

0: Създаден за движение.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Над 560 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически служители на граничния пункт Капитан Андреево, съобщават от агенция Митници. Цигарите са били укрити в пластмасови кутии за електрически табла в товарен автомобил с турска регистрация. Камионът е пристигнал от Турция и е пътувал за Германия. След анализ на риска, превозното средство е избрано за щателна проверка, включително с рентген. По случай е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Представители на ЦИК и омбудсмана обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вице-президент на България, съобщават от Централната избирателна комисия. По време на срещата е отчетено и досегашното успешно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което беше въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната. Шаблоните бяха използвани по време на изборите за народни представители през април тази година. Финансовите министри на Европейския съюз ще гласуват утре решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит. Това показва дневния ред на предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането на процедурата е свързано с оценката на Европейската комисия, обявена през юни. Очакваното решение ще отчете прогнозирания държавен дефицит на България за тази година от 4,1% от брутния вътрешен продукт и предвижданото надвишаване на 3% от брутния вътрешен продукт през следващата година. Това се посочва в документите за заседанието. Прилагането на изключенията по отношение на разходите за отбрана с гъвкавост от 1,5% не обяснява напълно прогнозирания дефицит, се допълва в документа. Съобщение на Съвета на Европейския съюз уточнява, че още 9 държави са в същата процедура. Това са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, както и Унгария, Полша, Словакия и Румъния. Съединените щати са одобрили продажбата на крилати ракети Томахолк на Германия. Това обяви германския канцлер Фридрих Мерц, който финализирал сделката в рамките на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Германия не разполага с ракети с голям обсек и оповести планове за закупуване на Томахолк и пусковите установки за тях още през миналата година. До сега обаче Съединените щати не бяха дали окончателен отговор. Близо 90 ирански военни цели са поразени при удари на Съединените щати през последното денонощие, съобщи американската армия късно с нощи. Те са били насочени срещу системи за противовъздушна отбрана, складове за ракети и дронове, както и други обекти. В същото време Иран отговори с удари по военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн. Вашингтон предприе новата вълна удари заради нападения на търговски кораби в Ормузския проток.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мача Франция-Марокко започва четвърт финалите на Световното първенство по футбол. Двубоят ще се играе тази вечер от 23 часа българско време на Бостън Стейдиум. Франция се класира за четвърт финалите след победа с 1-0 над Парагвай, а Марокко отстрани един от домакините на турнира Канада с 3-0. Марокко ще търси реванш за загубата си от Франция на световното първенство в Катар през 2022 и има шанс да стане първият африкански отбор, който се класира за втори път на полуфинал. Селекционера на Марокко заяви, че Франция е фаворит в този сблъсък, но неговите играчи ще направят всичко възможно да спечелят. Французите са сред най-убедителните отбори на турнира до момента. Селекцията на Дидие Дешан спечели всичките си 5 мача и отбеляза 14 гола. От тях 7 са попадения на Килиан Мбапе. Дидие Дешан ще води Франция за 25-ти път на световно първенство и ще изравни рекорда на германеца Хелмут Шон.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. По-късно обаче отново ще се заоблачи и на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес ще са между 26 и 31, София 26, в Пловдив 31. По Черноморието се очакват максимални температури около 27 градуса, а температурата на морската вода ще се колебае между 24 по северното до 26 по южното ни крайбрежие.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2,49 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Те на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
8: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
12: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
13: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
12: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
13: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
12: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
14: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
15: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Вратарият ти Бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов Бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник.

0: в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
8: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: В началото на днешното правителствено заседание министър-председателя Румен Радев заяви, че за 7 дни кабинетът е направил важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството е внесло проекто бюджета за тази година. Така Министерски съвет извежда страната от инерцията, която са завещали кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставя на устойчив курс, допълни премиера Радев. Той подчерта, че бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще позволи да се стъпи на здрава основа за следващата година. Министър-председателя заяви още, че са наследили плячкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Това посочи Радев и съобщи, че още сега правителството започва работа по бюджета за 2027 година. Почина поетесата Надежда Захариева. Новината съобщи семейството и в социалните мрежи. Надежда Захариева ни напусна на 81 годишна възраст, като остави след себе си ярка следа, както на литературната, така и на музикалната сцена. Захариева е член на Съюза на българските писатели, автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, превърнали се в класика за българската популярна музика. Сред най-известните и творби са текстовете на може би на група Сигнал, Разпилей ме ти цялата в изпълнение на Лили Иванова и Любовта е на Хайгашот Агасян. През 2005 година Захариева бе назначена за заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев. Тя е съпруга и на големият български поет Дамян Дамянов. На автомагистрала Тракия край София нощна обработка на растителността ограничава движението. Шофьорите ще трябва да се движат с повишено внимание от 20 часа тази вечер до 6 часа утре сутрин. Поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение в участъка между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да спазват сигнализацията, да намалят скоростта и да избягват рисковите изпреварвания. Украина удари тази нощ 12 руски танкера в Азовско море, съобщи генералния щаб на украинската армия, цитиран от Reuters. Това е поредната подобна атака, която цели изолиране на окупирани от Русия Крим. Корабите са били използвани за доставка на гориво на руската армия и за транспортиране на петрол и петролни продукти за обикаляне на международните санкции, се казва още в изявлението. Ударени също така са и влекач и кораб за сухи товари, съобщи БНР.
2: Световно първенство по футбол 2026-та.
1: Президента на ФИФА Джани Инфантино може да бъде разследван от Международния олимпийски комитет заради твърдение, че е нарушил правилата за политически неутралитет, предаде Reuters. Правозащитната организация Fair Square обяви, че ще подаде жалба до Международния олимпийски комитет заради публичната подкрепа на Инфантино към президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Инфантино е член на МОК от 2020 година. Организацията вече подаде жалба до етичната комисия на ФИФА през декември миналата година, в която се твърди, че Инфантино многократно изразявал подкрепа за действия и политики на Доналд Тръмп. Организацията настоява да бъде проверена и ролята на Инфантино при въвеждането на наградата за мир на ФИФА и присъждането и на американския президент. Според организацията, ако решенията са били взети еднолично от Инфантино, това може да представлява злоупотреба с власт. Норвежката футболна федерация също подкрепи искането на етичната комисия на ФИФА да прецени дали Инфантино е нарушил правилата за политически неутралитет.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западния вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Ръжен пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
5: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
4: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
5: Прием със зрелостен изпит.
4: За повече информация vto.bg.
6: Titan Doors, интериорни врати за напреднали. Те са уникални. Те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
15: За морето!
17: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
20: Хайде, намали го малко!
21: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
22: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
23: Бизнес таксита.
22: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
6: Теодор, всичко е на 100%. Матери, кройка, качество.

0: 35 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
0: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Търсиш перфектната лятна почивка?
8: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
7: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
8: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
7: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев заяви днес в началото на правителственото заседание, че България ще подкрепи Украйна според своите възможности. Тази година обаче такива възможности няма. Радев допълни, че предишните управления са поели твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с точно определени ежегодни вноски. В същото време са завещали на това правителство огромен бюджетен дефицит. Затова Радев е споделил пред съюзниците, че България ще подкрепи Украйна според своите възможности, но тази година такива възможности няма. ГЕРБ внесе повторно законопроект за защита на децата в интернет, който предвижда задължителна проверка на възрастта при създаване на профили в социалните мрежи чрез специален дигитален портфел. Това съобщи Костадин Ангелов, който представи основните идеи на проекта. По думите му, сегашните правила са създадени, цитирам, за свят без смартфони, социални мрежи и алгоритми, а интернет вече не е безопасно място за децата. Според законопроекта, всяко лице, което желае да създаде профил в социална мрежа, ще трябва да докаже възрастта си чрез мобилно приложение, така наречения дигитален портфел. Системата ще бъде съобразена с инициативата на Европейската комисия за въвеждане на европейски портфел за цифрова идентичност. От ГЕРБ обясниха, че проверката на възрастта няма да може да бъде заобикаляна чрез промяна на IP адрес или използване на VPN, а всички съществуващи профили също ще преминат през верификация. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, регистриран досега, потвърдиха учените. Екстремната гореща вълна от миналия месец се свързва със смъртта на почти 3700 души. Жегата наруши електроснабдяването, доведе до прекъсване на железопътния транспорт и до затваряне на училища, както и претоварване на болници. Средната температура миналият месец е била 21 градуса, което е с над 3 градуса повече от обичайните средни стойности. Почина британската певица Бони Тейлор. Тя издъхна на 75 годишна възраст в болница в Португалия. Новината бе съобщена с кратко изявление на сайта, в което се казва, че семейството и екипът на Бони Тейлор с дълбока скръб съобщават, че певицата е починала внезапно с нощи в болница в Португалия, вследствие на заболяването, от което се е лекувала. Припомням, Бони Тейлор бе приета по спешност болница в Фаро в началото на месец май за операция на червата. Тя бе приведена в медицинска кома, от която излезе успешно, но остана в интензивното отделение.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Острите обвинения на Египет след отпадането от Аржентина на световното първенство накараха шефа на съдиите в FIFA Пьер Луиджи Колина да направи допълнително разяснение. В интервю за официалния сайт на Световната футболна централа Колина категорично отхвърли тежките обвинения от египетския лагер и защити решенията на рефера Франсуа Льо Таксие в две ключови ситуации – при незачетения гол на африканците за 2-0 и при неотсъдената дуспа за нарушение срещу Салах, точно преди попадението на Аржентина за 3-2. Според италянеца и в двата случая арбитърът е взел правилното решение. Колина обаче не отговори нищо относно претенциите на Египет за задържане в наказателното поле. Селекционера на Египет Хусам Хасан наред с другите неща говори за напълно манипулиран матч, като изрази подозрение, цитирам, че някой искал да види Лионел Меси по-напред в турнира. Аржентина успя да навакса пасива от 0-2 и да достигне до победа с 3-2. Никой не може да твърди, че съдийски отдел на FIFA може да бъде повлиян от когото и да било, дори от президента на FIFA, поясни Колина. Той добави, че Джани Инфантино винаги вярва, че от организацията работят напълно независимо. Три решения вбестиха египетския отбор. Гол на фараоните бе отменен заради нарушение срещу Лисандро Мартинес в хода на атаката. Малко преди победния гол за 3-2 имаше неотсъден контакт между Хулиан Алварес и Мохамед Салах в наказателното поле на Аржентина. При резултат 2-2 Хамди Фахти от Египет бе задържан от Алексис Мак-Калистър, което можеше да доведе до дуспа.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на...
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минала през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малин но в 75.
5: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
6: Този юли приключението започва.
7: Готова ли си да станеш герой?
6: С смелата Ваяна.
8: Хайде да спасим света.
6: От 10 юли, само в кината.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
1: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
0: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg.

0: Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
5: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
4: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
5: Прием със зрелостен изпит.
4: За повече информация vto.bg.
6: 0:0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие на второ четене промени закона за кредитните институции. С тях се въвежда две европейски директиви, по едната от които Европейската комисия започна процедура срещу България. Докладът по законопроекта бе четен в пленарна зала в продължение на 3 часа. С приетите изменения се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на заемащите ключови позиции в банките. Съгласно Европейската директива, нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 година, не остава на длъжност повече от 14 години. Допълва се регламентацията за независимост и прозрачност на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на орган за банков надзор, както и за извършването на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Този час на граничен пункт Калотина ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич. Ще бъде подписана и междуправителствена спогодба за откриването на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 от българска страна и Градина 2 от страна на Република Сърбия. Пожар избухна край автомагистрала Струма между селата Левуново и генерал Тодоров. Огънят е обхванал сухи трави. На място са изпратени екипи на пожарната служба от Сандански и Петрич. От агенция Пътна инфраструктура предупреждават за намалена видимост в района на пожара от 155 до 157 км. Затова движението трябва да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост. Причините за възникването на пожара се изясняват. Федерален съд в Нью-Йорк нареди на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да изплати обезщетение по делото за сексуално посегателство, заведено от писателката Еджин Карл, след като всички възможности за обжалване бяха изчерпани. Съдя Люис Каплан постанови държавния глава да покрие близо 800 000 долара натрупани лихви. В мотивите си магистрата отбелязва, че делото се точи от години и съдебните инстанции последователно са потвърждавали първоначалното решение. Решението бе потвърдено при обжалванията, Върховния съд отказа да разгледа нова жалба. Време е присъдената сума да бъде изплатена, посочва Каплан. Преди 3 години съдебни заседатели в Нью-Йорк приеха, че Тръмп носи отговорност за сексуално посегателство срещу Карл, извършено в средата на 90-те години в пробна на магазин в Манхатън, както и за последващи клеветнически изявления, с които отрича обвиненията. Още тогава съда присъди обезщетение от 5 милиона долара. По друго свързано дело, отделен състав постанови, че Тръмп дължи на Карл още 83 милиона долара за нанесени репутационни вреди.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Капитана на Норвегия Мартин Йодегор заяви, че отборът му е готов отново да изненада в четвъртфиналния сблъсък срещу Англия на световното първенство по футбол в събота. Скандинавците ще се стремят да повторят победата си над Бразилия, докато играят срещу Англия. Йодегор заяви, че норвежкият отбор очевидно знае какви качества има отбора на Англия. Самия той ги познава много добре и те са изключителни футболисти и състезатели от световна класа. Капитана заяви, че те са един от най-добрите национални отбори в света в момента. Капитана на националния отбор на Норвегия допълни, че в футбола всичко е възможно и дори отново да са аутсайдери, нека видим какво ще се случи. Йодегор заяви, че се очаква интригуващ сблъсък между съперниците, които ще трябва да демонстрират и способността да се справят с жегата и влажността в Майами. Припомням, отбора на Норвегия отлетя за Флорида във вторник и тренира в съоръженията на Интер Майами, докато отборът на Англия остана в базата си в Канзас Сити. Йодегор заяви по повод климатичните условия, че футболистите от Норвегия не са свикнали с този тип време, тъй като в тяхната страна е по-студено.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес следобеда се заоблачи. На места главно в южните и източни райони е възможно да превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, а в източна България ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. На Черноморието облачността е по-често значителна, възможни са краткотрайни превалявания, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а на морската вода между 23 и 26 градуса.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
0: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Авто. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
3: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
4: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
3: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазини.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете

0: вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
4: Този юли приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
7: Кайро.
3: Гиза.
7: Александрия.
3: Луксор.
7: Асуан.
3: Абу Симбел.
7: Хургада.
3: И Червено море.
7: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът одобри решението за изменение на инвестиционен разход при добиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи. Решението бе прието с 156 гласа за, 11 депутати от Възраждане бяха против. Според приетото решение, цената на бойните машини Страйкър се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причини за увеличението са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб.
2: Сърбия разреши екстрадацията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това е станало без провеждане на съдебно заседание. Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас, съобщи Нова телевизия. Неведнъж до сега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София. Бившият шеф на банката бе задържан в Белград в началото на месец юни. Той бе обявен за издирване през август 2024 година, във връзка с започналото от Антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. По това дело бе арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това бе освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредитът е отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързана с Ахмед Доган. Това бе тезата на прокуратурата. Евелин Банев Брендо остава в затвора. Съда окончателно отхвърли неговата жалба. Софийския апелативен съд остави без разглеждане жалбата на Брендо за условно пресрочно освобождаване. През април съда вече отказа пускането му по предложение на тогавашния началник на Софийския затвор Борислав Чурбански. Мотива бе, че не е изпълнено законовото изискване Брендо да излежал повече от половината от наказанието си. Припомням, Евелин Банев се предаде през юни 2024 година, след като от 2018 година бе обявен за международно издирване. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Исламската революция заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него, съобщи Reuters. Оттам добавиха, че през последните две седмици транзитният капацитет под ирански надзор се е възстановил до около 50% от нивата от преди началото на войната и че транзитният капацитет се разширява само за кораби, получили разрешение да използват маршрути, определени от Иран. Корпусът предупреди, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе, цитирам, до смразяващ отговор.
3: Световно първенство по футбол 2026.
4: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: През конференцията на националния отбор на Марокко преди четвъртфиналния сблъсък на отбора срещу Франция бе прекъсната от неочакван инцидент. Двама журналисти влязоха в остър спор в залата, докато полузащитника Брахим Диас отговаряше на въпрос. След като двамата представители на медиите бяха успокоени и организаторите се извиниха на играча, Диас подходи с чувство за хумор към ситуацията и заяви, че е забравил въпроса. Старши треньора на Марокко Мохамед Лахби също реагира с усмивка, допълвайки, че ще направят като в училище и за кратко ще разделят двамата журналисти. Инцидентът се случи преди ключовия двубой на Марокко срещу Франция в четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, който ще се играе тази вечер от 23 часа българско време.
3: Световно първенство по футбол 2026.
0: Времето.
3: с Радио 1.
5: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в Източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
3: Времето с Радио 1 със съдействието на
6: GinSense. Лятото е време за безделие.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Ядрено магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазета?
13: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
12: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми копе?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Голарус те чака. Hotelglarus.bg.
17: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
19: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

0: път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
2: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
1: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Ниаманте създаде Редженик – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология.

0: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че днес малко преди срещата с сръбския му колега Ивица Дачич е дошла информацията, че е разрешена екстрадацията на Стоян Мавродиев, при това при облекчена процедура. Новината е дошла от Международната дирекция за оперативно сътрудничество. Това съобщи пред журналисти на граничен пункт Калоти на министър Демерджиев. Създадени са и необходимите условия. Той е разговарял с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. Екстрадацията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава, поясни вътрешният министър. Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха споразумение за откриване на нов граничен пункт Калотина 2. Припомням, Стоян Мавродиев е бившият шеф на Българската банка за развитие. Той бе задържан в Белград в началото на месец юни, а бе обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнатото от Антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува да изгуби стратегическата инвестиция от германската корпорация Rheinmetall у нас. Реакцията на част от опозицията бе предизвикана от казаното от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Вицепремиера Пулев се усъмни и доколко изгодни са условията за България. Мъж е с тежки изгаряния по гърба и крайниците при пожара край село Левуново. Раните му са обработени и транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в София. Това съобщиха от спешна помощ Сандански. По първоначална информация мъжът е отглеждал животни в района на селото, като се опитал да помогне в овладяването на огъня, което е довело до инцидента. Към този момент пожар в близост до магистрала Струма овладян. Екипи на пожарната и доброволците продължават да работят на място до потушаването му. Движението по автомагистрала Струма се осъществява нормално, но с повишено внимание. Няма опасност за близките населени места, предаде БНТ1. След повече от 100 години забрана, река Сена отново се превръща в място за отдих в летните горещини. За второ поредно лято парижани и туристи могат да плуват в нея. Три зони за обществено къпане бяха официално открити в началото на този месец, непосредствено след като града бе връхлетян от рекордна гореща вълна. Трите зони по поречието на Сена ще останат отворени за обществено къпане до края на месец август. Всеки дневно се извършват проверки за качеството на водата, зоните за къпане ще бъдат временно затваряни при отклонения от определените стандарти. Температурата на водата е над 20 градуса, което прави условията особено комфортни за посетителите.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Египетската футболна асоциация заяви, че не може да мълчи след това, което според нея е било несправедливо и предубедено съдийство на мача от осми на финалите на Световното първенство по футбол срещу Аржентина. Селекционера на Египет Хусам Хасан и няколко футболисти разкритикуваха съдийството, след като Аржентина отбеляза 3 гола в рамките на 13 минути. По този начин обърна резултата от 0 на 2 в 3 на 2 и осъществи един от най-големите обрати в историята на световни първенства. Федерацията, която вчера подаде официална жалба до FIFA, твърди, че съдията не е използвал правилно системата за видеоарбитраж, което е довело до загубата от Аржентина. Египет изглеждаше, че отбелязал втория си гол в 58-та минута, но преглед с видеоарбитража установи, че Марван Атие е фаулирал аржентинския защитник Лисандро Мартинес в началото на атаката преди гола.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутрин за обработка с химически материали на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. На автомагистрала Тракия в участък в първите 34 км на автомагистралата в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание поради пръскане на нежелана растителност. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението в участъка при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос също при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Угърски шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
11: Един хот-дог, моля.
12: И едно еспресо.
11: Ела, опитай и се наслади.
12: Мини-март. Бързо и вкусно.
13: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Не си купувайте диван, преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията. Следно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
14: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
15: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
14: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
15: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
14: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
15: Точно така.
14: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
15: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: 0-0 и започваме на чисто.
18: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Обявиха първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийският университет за учебната 2026-2027 година. 9960 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е право. На второ място е психология. Третото място заема специалността медицина. На следващите места кандидатите са поставили специалностите предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения, английска филология. 6084 са кандидатите, приети на първи етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 38 лауреати и 24 първенци на национални олимпиади и състезания. В началото на днешното правителствено заседание министър-председателя Румен Радев заяви, че за 7 дни кабинетът е направил важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството е внесло проекто бюджета за тази година. Така Министерски съвет извежда страната от инерцията, която са завещали кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров, и я поставя на устойчив курс, допълни премиера Радев. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува да изгуби стратегическата инвестиция от германската корпорация Rheinmetall у нас. Реакцията на част от опозицията бе предизвикана от казаното от вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Вицепремиера Пулев се усъмни и доколко изгодни са условията за България. Почина поетесата Надежда Захариева. Новината съобщи семейството и в социалните мрежи. Надежда Захариева ни напусна на 81 годишна възраст, като остави след себе си ярка следа, както на литературната, така и на музикалната сцена. Захариева е член на Съюза на българските писатели, автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, превърнали се в класика за българската популярна музика. Вече два дни унгарските обществени радио и телевизия не съобщават новини и са без публицистични предавания. Промяната е временна и е част от реформа на новото правителство на Петър Мадяр. От обществената телевизия се извиниха, че години наред са лъгали и са обслужвали бившия премиер Виктор Орбан, който я използваше за нападки срещу либералните неправителствени организации Европейския съюз. Серия от закони по време на 16-годишното управление на консервативния премиер Орбан ограничиха медийната свобода в страната и предизвикаха многолюдни протести. Унгария падна на 74-то място в годишната класация за свободата на медиите на Репортери без граници през тази година, от 23-то място през 2010 година, когато Виктор Орбан пое властта. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, регистриран досега, потвърдиха учените. Екстремната гореща вълна от миналия месец се свързва със смъртта на почти 3700 души. Жегата наруши електроснабдяването, доведе до прекъсване на железопътния транспорт и до затваряне на училища, както и претоварване на болници. Средната температура миналият месец е била 21 градуса, което е с над 3 градуса са повече от обичайните средни стойности.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Египетската футболна асоциация заяви, че не може да мълчи след това, което според нея е било несправедливо и предубедено съдийство на мача от осмина финалите на световното първенство по футбол срещу Аржентина. Селекционера на Египет Хусам Хасан и няколко футболисти разкритикуваха съдийството, след като Аржентина отбеляза 3 гола в рамките на 13 минути. По този начин обърна резултата от 0 на 2 в 3 на 2 и осъществи един от най-големите обрати в историята на световни първенства. Федерацията, която вчера подаде официална жалба до FIFA, твърди, че съдията не е използвал правилно системата за видеоарбитраж, което е довело до загубата от Аржентина. Египет изглеждаше, че отбелязал втория си гол в 58-та минута, но преглед с видеоарбитража установи, че Марванът е фаулирал аржентинския защитник Лисандро Мартинес в началото на атаката преди гола.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед облачността ще се увеличи. На отделни места в източна България и планините е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутрин за обработка с химически материали на край път на растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. На автомагистрала Тракия в участък в първите 34 км на автомагистралата в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание поради пръскане на нежелана растителност. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. На автомагистрала Струма движението в участъка при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос също при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
19: ваши любими песни. Радио 1.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
6: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
16: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
15: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
16: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
15: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
16: Точно така.
15: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
16: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Им, защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Дядо, обичам те!
17: Какво?
15: Казах, обичам те!
18: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
20: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
10: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894 650 370.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Един хот-дог, моля.
19: И едно еспресо.
18: Ела, опитай и се наслади.
19: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: Търсиш перфектната лятна почивка?
2: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
1: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
2: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
1: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
4: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.

всички ваши любими песни. Бъдете сигурни. Радио 1.